je rekla, veš ti se sploh, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu.

spušta svoj. Timuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

0: Poletje na aktualu.
1: Pozdrav, dragi moji aktualovci. Želim vam ugodno i lijepo ljeto, da uživate, ali sve to radite pomalo, ovako kao što piše. Ćao.
0: Narejen za moje poletje.

0: Ker smo skupaj, na aktualni.
1: Današnji 25. junij je čudovit in današnji dan je poln ponosa, ker praznuje Slovenija, ker je dan državnosti.

Več ti si spa, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto s ti